0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

Ka teb se skos mudi, čost tvoj ful beži, ne pripadaš mi, groove je moja kri, kadr drug, odkar smo mulci bli, hiperaktivni od muske oprani.

može li da te pokoleba izmesti od mrtva točka, natera da pomisliš deka nesi toliko vrede i deka pokraj seta produktivnost potvrlaš. Lojalen si građanin na sveta, tvoj od pasvort dobro zaštita. Sit si zdrav, informiran, neopredelen, rezumiraš brzo i uredno, sve je u redu.

0: Ostavi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Ja mogu samo ovu kasetu dobijem?
0: Ne možeš!
1: Zašto?
0: Zato!
1: Evo, preslušaj meš malo tu. Ima tu novih stvari, vidio sam. Vodi ga.

ampak smo ga dočekivali. Da prugama, sa tortami, kolačima, plavi mantili su ga uvek čekali. 29. novembar, svi to znamo, jeli? 4. maj slavimo ko što ga i tugujemo. Iako u paru uvek je bilo sve o neparu, pušili smo cigare za njegovu volju, pili smo alkohol za njegovu volju, jeli smo prasiće. Vodili smo se tim životom, dali smo zakletu, polagali smo sve njemu. On je nama dao sve.

jasnoće pograšnih ljudi i tečnosti koje razaraju um, ishitrenih odluka sutrašnjeg kajanja, umoran od gluposti preterane pažnje, dobronamernih saveta patnje sveta nesuvislog lajanja. Umoran sam i priču od sebe samoga od laži i istina i večite sumnje, od sve što nas čini što činimo drugima, od opet

je dana gesti, ovaj pali. Krvavu zjedu, u mozgu, koraku, moje su oči.

Sapun s hudim provincialnim komadom, bom rekel, Punker v kafani. Evo, gremo še en odgovor od Daniela prebrati. Daniel vodi sicer Librarian Records, ki se danes posvečamo v DJ grafitih. Zanimalo me je, kaj je njegovo mnenje, zakaj ima Librarian tako diverziteto, tok pester zvok je na teh kompilacijah in v bistvu tok pestre izvajalce v bistvu izdaje od harsh elektronike, punk, akustično, eksperimentalno elektroniko, v karkoli. Daniel pravi, polazim od toga, što ja lično slušam različne žanrove, od akustične muzike do ekstremnog metala, od klasične do eksperimentalne muzike, volim i šlagere, izvornu muziku od srpske do mongolske, nemam nič protiv slovenačke polke, vesela razigrana muzika za slušati uz pivo i klobasice. To je razlog zašto na Librarionu ima toliko žanrova na jednom mjestu i meni je u cilju da povežem ljude različitih pogleda na svet, da zarađuju i naprave nešto novo, autentično, čudno. Ako i ne dođe do toga, nudim izbor muzike za svakoga, tako da onaj ko voli noise ima odmah priliku čuti i nešto drugačnije i obrnuto. Za mene je to nešto prirodno, ljudi koji se bave različitim stvarima, a deluju zajedno. O mestima za koncerte i drugim scenama se mi ne da komentirati. Ima dobrih stvari i događanja svakako. Trudim se da podržim i druge ljude, projekte, mogu reći i da su reakcije na ono što radim u Librarionu uvek pozitivne, što je čudno. In čudno tudi nadaljujemo, tole naslednji bo torej Vaporwave Turbo Folk, kako naj temu drugače rečem, Turbo Kitan featuring Dragan M iz EP-a, ki je šel pri Librarian Records, Veruj v Turbo Folk iz leta 2017.

Ja im kažem znam, gravitacija, svi mi kažu to, je sprdačina. Ja im kažem ne, gravitacija.

nad gradom sve vrišti. Kje se svuda lete, kod nekih kad buri se strast. I sve to vreme rod zora voda. Danas je oblak, a sutra Dunav. A mene baš brije, neka dođe.

Koga si Bože privlačila? Svi mi kažu da nema načina, ja im kažem znam, gravitacija. Svi mi kažu to je sprdačina, ja im kažem ne, gravitacija. Svi mi kažu da nema načina, ja im kažem znam, gravitacija. Svi mi kažu to je sprdačina, ja im kažem ne, gravitacija. Ja im kažem ne, gravitacija. Ja im kažem ne, gravitacija. Uvek samo ne, gravitacija.

0: voziš?
1: Imaš album svoj?
0: Jaz ne poznam, te se
2: da,
0: dobro, vozim.
2: Pa Instagramu, pa
0: ti
2: Viberu,
0: poznaš,
2: pa Snapchatu
0: me se
2: zaj.
0: Voziš. Fule po ceni se vozim. Sam se mor s tobom in

legenda. Sega mega čez okan, kva je legenda. Mu je muđi blagoslovljen, trite potenca. Krši kamen ob nediljah, kad se lovi senca.